0: resto.
1: Kulluhu wa yakuna tinu.
0: Wa yakuna wa yakuna dinu kulluhu lillazi.
1: Bukan kulluhu lillah.
0: Ya.
1: Wa yakuna
0: وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ.